بلوچستان جي شهر ڈيرا بگٽي ۾ ضلعي چيئرمين جي گھر تي حملو جواب ڪارروائي ۾ 7 دهشتگرد مارجي ويا، 6 گرفتار امن فوج جو 1 رضاڪار شهيد، 3 زخمي ٿيا. دکي ۾ روڊ تعمير ڪندڙ دهشتگردن جو حملو ارڻ پوري تگوا فائرنگ جي ڏي وٽ دوران 1 سيڪيورٽي گارڊ شهيد، ٻيو زخمي. پی ٹی آئی جو 27 سپٹمبر وارو مارچ کھوٹيو جبل نکتو کوئو ثابت ٿيو آهي. سويلا صدي پهرين الزامي سطح تي ناڪام هو، هاڻي سياسي سطح تي به فيل ٿيو آهي. سما واري وفاقي وزير عطا عطار چيو آهي سويلا فريدي پنهنجي پارٽي تان رٽ ختم ٿي وئي آهي. پي ٽي آئي جو دهشتگردن سان به گٹھ جوڙ آهي، جنهن سبب حملن جي مثبت بنائي ڪندي اختيار ولي چيو ته پي ٽي آئي کي لانگ مارچ کان ڀڄڻو ئي هو، اعلان ڇو ڪيو؟